to madalla Allah shi kyauta Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu wanda suke da wannan halaye kuma ubangiji Allah ya gyara musu halayen su wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya cikin su ya musu rahama wanda suka aikata kuma in ma shirya ne Allah shirya mana da su ba kuma shirya bane Allah kai ka san yadda zaka yi da su Allah kara mana zaman lafiya musu na roƙo kuma sura 5 su kan mita 94.6 zuwa goma na cewa karfe 11 dide wanda lokaci ne kuma da za mu saurari shirin zaɓen mu kwana lafiya a yi sauraro lafiya.